svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?

0: Kafansko veče.
1: Hvala.
2: Au, pa dio.
1: Dobro. Hvala.

Room service? Open up. Should be gone.

tako, doćiš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

vam svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju? Da!

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

pola sedam ustajem, maniju golubija. Od poslova odustajem, danas ti si jedina. Dugo se nismo vidjeli, to mora da se proslavim.

volimo ko ljudi. Ništa lakše, ništa teže, sve nas veže samo to.

Raseljene osobe, ako želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom uredu za biračke popise u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. srpnja 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 332 ili skenirajte QR kod.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

Raseljene osobe, ako želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom uredu za biračke popise u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. srpnja 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 332 ili skenirajte QR kod.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.

0: Raseljene osobe, ako želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom uredu za biračke popise u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. srpnja 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 332 ili skenirajte QR kod.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387 63 145 711.
2: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Lijep pozdrav, gledate TV Liberty, magazin radija Slobodna Evropa. Broj ljudi prisiljenih na bijeg popeo se na 120 miliona u maju ove godine, pokazuju podaci UNHCR-a. Uz Svjetski dan izbjeglica, koji se obilježava 20. juna, UNHCR upozorava da se godišnje u prosjeku 339.000 djece rađa u izbjeglištu u posljednjih 5 godina. O životu daleko od domovine, procesu povratka i pravima povratnika u Bosni i Hercegovini govorimo u ovom izdanju emisije. U narednih pola sata gledajte. U Foči živi manje od 1% bošnjačkog stanovništva. Nemaju posla, struje ni podrške.
1: Najmanje jedna petina Foče, tamo gdje su živjeli Bošnjaci, nema struje.
0: Rijetki stanovnici se vratili u Radojčiće kod Maglaja. Nisu zadovoljni odnosom vlasti prema povratnicima.
2: 23 godine kad sam se vratio, nikad ništa nisam osim ove popravke kuće dobio. Ja moram od nečega živjeti.
0: Mnogi od povratnika u BiH nemaju osnovne uslove za život. O doživom povratku nema govora.
3: Mi se i 30 godina, skoro 30 godina nakon rata, da ne bismo vi i ja širili bilo kakve iluzije, nalazimo na samom početku.
0: Nekada je više od 5000 Bošnjaka živjelo i radilo u Foči. Povratnika gotovo da i nema, a uposleni Bošnjaci se mogu izbrojati na prste.
4: 20 godina je trebalo šerifu Haliloviću da se iz izbjeglištva vrati u rodnu Foču, gdje su mu srpske snage ubile majku u porodičnoj kući.
5: Uvijek je žuljalo to jer tu sam odrastao, tu je sve. I sama ta činjenica da kosti moje majke leže negdje, tu su me tjerale svakodnevno da o tome razmišljam, da nema mira i sama potraga za tim svim. Ona je ponovo me vratila u Foču. Pošto smo završili tu ekshumaciju i taj dio završili, našli, identifikovali, obavili dženazu. Jednostavno vidio sam samim tim dolascima ovdje da mi je duša mirna, da je to taj neki mir i neka spokojnost koja mi treba.
4: Foča se zvala Srbinje duže od decenije. Ustavni sud Bosne i Hercegovine i gradu vratio ime 2004. godine. Do 2006. bila je i pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država zbog nesaradnje s Haškim tribunalom i opstruiranja povratka nesrpskog stanovništva. U gradu na Drini živi manje od 1% bošnjačkog stanovništva i svakim danom ih je manje.
5: To je neka cifra oko, pa da kažem, 40-tak duša maksimalno u samom gradu. Sela su malo zastupljenija, ali uglavnom je to starije stanovništvo. I da što kaže, nemaju neki normalni uslov da ljudi mogu živjeti. Obično ljudi koji su stekli neke, hajde kažem, prijevremene penzije ili stvorili uslove u poljoprivredi ili neke tako vrste egzistencije, oni mogu i opstati. Pri samom povratku zanemareni su zakoni, skoro nikakav broj Bošnjaka zaposleni u državnim institucijama, lokalnoj zajednici i to.
6: U općini je zaposleno oko 100 uposlenika državnih službenika.

0: Mila majčinu želju prije 24 godine se u Foču vratila i Zineta Čopra. Majka nije dočekala obnovu kuće koja danas uz kuću Zinetinog brata stoji kao podsjetnik na povratničke muke.
1: Kuće su ostale neobnovljene, ja sam 11 puta predavala, dobila sam evo kao što vidite, to je kuća. To sam dobila od federalnog ministarstva, materijal jednom i tako je stalo na tome. Brat je od 98. predavao, nikad ništa nije dobio, sve je bio na listi, ali nikada nije dobio, nikad.
0: Prema podacima povratničkih udruženja, manje je 300 povratnika na cijeloj teritoriji opštine.
1: Mi smo se vratili u Šupu, 2000-te ja i mama. Spavali smo bez vrata, bez prozora, bez ništa, na jednom željeznom krevetu, bilo nam lijepo. Bilo nam lijepo, svi su nam preskočili onako, bar su nas onako, duhovno su nas podržali ljudi, sve komšije koji su isto tako bili raseljeni, rastrkani i sve tako su nam dali, pružili podršku i onda smo tako i ostali, borili se. Više nade je bilo tada, tada nas je bilo. Vjerujte da nas je bilo, da je skupova bilo, da je svega bilo. Sad je ugašeno sve to. Trebamo realno da gledamo. Nemamo. Nigdje nemamo. Iz početka smo i radili, i gradili, i čistili, i džamije pravili, i skupljali se. Jednostavno, sa svih sila mi smo se skupljali u gradu. Sada nas nema.
0: Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Federacije Bosne i Hercegovine nema evidenciju koliko je uložilo u povratak u Foču prije 2016. godine. Od tada je uloženo 1,6 miliona maraka u obnovu puteva, vjerskih objekata i vodovoda. Načelnik Foče nije pristao na razgovor o problemima povratnika.
2: Imam osjećaj da ova zadnja politička dešavanja, prebranja ljudima, ulijevaju strah, ljudi su puno više zabrinuti. Manje dolazi i naravno ljudi se ne motivišu da bi se vratili u ovakvoj političkoj situaciji.
3: Naši povratnici nisu imali direktnih sigurnosnih problema itd. Ali postoje stvari ili pojave koje kod ljudi izazivaju nesigurnost itd. A to je, na primjer, da sada na zgradi općine imate poster Ratka Mladića. Ili da recimo na lokalitetu Partizan gdje su mučene, ubijane Bošnjakinje, ne znam, 20 metara od tog lokaliteta gdje se godišnje žene iskupljaju, te žene, dakle imate ogroman mural Draže Mihajlovića.
0: Haški tribunal je silovanje u Foči definisao kao metod ratovanja i zločin protiv čovječnosti. Na nekoliko lokacija žene su sistematski silovane i mučene. 19 osoba je presuđeno za ratne zločine pred međunarodnim i domaćim sudovima. Prema podacima Istraživačko-dokumentacijonog centra, ubijeno je ili nestalo oko 2800 osoba, većinom Bošnjaka. Institutu za nestale osobe prijavljeno je više od 1500 osoba. Manje od 1000 je ekshumirano i identificirano.
4: Predstavnici vlasti trebalo bi da se drugačije odnose prema manjinskim narodima u oba BH entiteta. Kažu to mještani sela u okolini Maglaja gdje Bošnjaci, Srbi i Hrvati imaju status povratnika jer su tokom rata u BiH svi napuštali svoje domove.
5: Milan se ubraja među rijetke stanovnike koji su se vratili na staru adresu u Radojčićima kod Maglaja.
6: 23 godine kad sam se vratio, nikad ništa nisam osim ove popravke kuće dobio. Ja moram od nečega živjeti. Bavim se ovom uzgojom kornicuna da bi sebi nekako razvukao požlakaću za godinu dana da imamo ja i supruga za lijekove.
5: Mjesnu zajednicu čine tri sela, Radojčići, Galovac i Strupina. U Galovcu žive Hrvati, u Strupini Hrvati i Bošnjaci, a u Radojčićima Srbi, Hrvati i Bošnjaci.
6: Nije se vratilo puno, možda jedno desetak. Ja sam imao dva placa u Česliću, pošto sam tam živio, ali ja odo na svoju grudu. Malo mi je iznenađuju opštinske vlasti. Ja sam tri puta aplicirao da mi je neku mašinicu, evo vidite, vidite, ja moram sve platiti, a penziji nisam. Fali mi godina dana. Tako da život je vrlo težak.
5: Prema popisu iz 2013. u Radojčićima je bilo oko 800 ljudi, 1991. 1326. Koliko ih je danas, teško je reći.
7: Malte ne, su svi ljudi ovdje se

0: pomjerali svojih kuća.
1: Do Radojčića dijelom vodi šumski makadamski put. Uz pomoć dobrovoljnih priloga mještana, nekadašnjih stanovnika, bližih i daljih komšija, u selu nastoje riješiti manje probleme.
0: Ovo radimo, moj Dragane, da imate se bar gdje okopt.
2: Pa ja, jedino nam je mjesto groblje.
0: Nažalost, pa se ljudi smiju kad kažemo gdje će biti sastanak mještana u groblju u kapeli.
1: Izgradnju pravoslavne kapele prošle godine, pored mještana, volonterski su pomogli i njihove komšije. Nešto građevinskog materijala dobili su kroz projekat kantonalne vlade, a akciji se priključilo i nekoliko privatnih firmi. Od polaganja temelja 1991. do izgradnje krova prošle su 32 godine.
2: To je tako zato što smo normalni ljudi. Valjda da je to normalno da nas pomognemo jedni drugi.
0: Absolutno.
2: Koliko ja mislim.
0: Absolutno. Puno više sredstava ste dali vi, mještani, i u vama je snaga daleko veća nego ovo što smo mi počeli i malo što smo pomogli. Osobno mislim da bi drugačiji odnos trebao biti u federaciji i u Republici Srpskoj prema narodima koji su tamo malobrojniji.
3: Nikakvi problema ovdje, nije nijedan. Mislim, imao, da li je bilo to pravoslavac, Hrvat, muslimac, nije bitno.
4: Kako se ovdje ljudi?
2: Pa kako kada, pošto nas je malo, znaš, nemaš kad ni da se slažu.
1: Dobri komšijski odnosi, kažu, život čine podnošljivim. Mještani očekuju asfaltiranje 600 metara najkritičnijeg dijela nekoliko kilometara dugog makadamskog puta. Kantonalna vlada je osigurala 25.000, dok preostalih 65.000 maraka općina Maglaj za sad nema u svom budžetu.
5: O procesu povratka i pravima povratnika u Bosni i Hercegovini razgovaramo sa Duškom Jurišić, zamjenicom ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH. Gospođo Jurišić, 30 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini proces povratka izbjeglica još uvijek nije u potpunosti okončan. Zabrinjava činjenica da i mnogi od onih koji su se vratili još uvijek su žrtve provokacija, uskraćuju im se osnovna prava, pa su čak i žrtve fizičkih napada.
6: Nažalost, tokom protekle godine, 2023. mi smo imali jedno ubistvo povratnika i jedan nestanak povratnice koja se već nakon toliko vremena, 31.7. biće puna godina dana, kako nema Jovanke Đurić. To je previše za zemlju u kojoj je rat okončan prije 30 godina. Kada je riječ o ubistvu, moram istaći da je riječ o brutalnom ubistvu na području općine Derventa, entitet Republika Srpska, Marka Mišića. I ono što je, ako išta ima dobro u ovome slučaju, jeste da je tužilaštvo veoma brzo reagiralo. Pojačana retorika i govor mržnje koji dolazi od samog vrha, gdje se glorificiraju ratni zločinci, a sa druge strane negiraju ratni zločini, uključujući genocid, ohrabruju one na nižim razinama i ohrabruju čak i obične ljude koji su nacionalistički, ksenofobno zadojeni. Nažalost, ima i dosta mladih ljudi i koji se usuđuju na ovaj način poslati poruku široj povratničkoj zajednici. I tu je ključ i to je osnovni problem. U prosjeku u Bosni i Hercegovini u periodu od marta 2023. do marta 2024. desio se po jedan napad na povratnike i to govorimo o fizičkim napadima gdje su povratnicima nanesene teške ili lake tjelesne povrede. Ključni problem jeste sporost i neefikasnost tužilaštava u procesuiranju ovih predmeta i, nažalost, moram otvoreno reći, očigledno vrlo jasna poruka politike da se ovi postupci ne provode brzo i ne provode efikasno.
5: Rekli ste da ima nekih pomaka u procesuiranju počinilaca napada na povratnike. S druge strane, imamo situacije u kojima vlasti uopće ne reaguju. Kako premostiti tu situaciju? Je li to na neki način poruka povratnicima da nisu dobrodošli?
6: To je odlično pitanje. Evo vidite, kada je riječ o Bratuncu, gdje će Osman Mehanović vjerovatno na sudu imati priliku da ispriča svoju stranu priče, i nadam se da sudskog postupka protiv njega neće doći, ali to je moguće.

0: Načelnik opštine Bratunac Lazar Prodanović je odmah posjetio Osmana Mehanovića. I lokalna zajednica je se potrudila, govorimo o lokalnim organima vlasti, da pruže svu moguću podršku. Međutim, znate, to ne znači sve. Osman je javno govorio da ga je nazvao lično predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, ali od tada do danas, osim pozivanja na telefon i obećanja, kako je rekao da će bitange, citiram, biti procesuirane, ništa se nije dogodilo. Naprotiv, postoji mogućnost da i Osman bude na optuženičkoj klupi. Ali imate sredine poput Dervente gdje je ubijen Marko Mišić. Ja moram pohvaliti reakciju lokalnog gradonačelnika. Gradonačelnika Dervente koji je odmah posjetio porodicu, ponudio svu moguću pomoć. Tako da ima i dobrih primjera, ali ću navesti i jako loše. Naprimjer, ponašanje i postupci načelnika opštine Višegrad. Ni u jednom, ni u drugom slučaju. Imali smo dva fizička napada na povratnike u periodu od godinu dana. Napadnuta je porodica Memišević, bračni par, Fadil i Ajša. Nikad načelnik opštine Višegrad nije nazvao Fadila i Ajšu, a kamoli da im je rekao vratite se u svoje selo Omeragiće, ja vam garantujem sigurnost i uradit ću sve što mogu. Znate, nekad su i javne osude i obilazak povratnika sasvim dovoljne da to je znak podrške, znak da su ti ljudi dobrodošli.
1: Mnogi od povratnika ni danas, tri decenije od rata, nemaju ni osnovne uslove za život. O održivom povratku dakle nema govora. Je li se moglo uraditi više za te ljude? Kako promijeniti taj status povratnika koji se osjećaju ostavljenima i napuštenima, kao da niko o njima ne vodi račune?
0: Nevjerovatno je da u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine i dalje, pogotovo u povratničkim naseljima, nema električne energije, nema snabdijevanja strujom ili nema snabdijevanja vodom. Generalno govoreći, ukoliko putujete kroz Bosnu i Hercegovinu, vidjet ćete bezbroj malih, skoro potpuno napuštenih mjesta. Ja nikako u tom slučaju ne mogu stati na stranu lokalnih zajednica i entitetskih ministarstava za izbjeglice i raseljene osobe koje smatraju da je riječ o projektima koji puno koštaju, a pokrivenost je mala. Dakle, nije opravdanje da u nekom kraju, u nekom selu žive dvije povratničke porodice, a projekat košta 100.000 maraka. Taj zadnji primjer upravo je bio iz Višegrada. Nakon napada na porodicu Memišević razgovarala sam sa bošnjačkim predstavnicima u lokalnoj vlasti koji su rekli da je Elektroprivreda Republike Srpske obustavila projekte elektrifikacije okolnih sela samo zato što je riječ o vrlo malom broju ljudi, pa im se kao ne isplati da to rade. Imate hipokrizije, riječ je o skupim projektima, međutim ja vjerujem da svi zajedno moramo biti uporni. Kao što sam rekla, možda ovo nije trenutak, ali proces povratka nije završen. I on neće biti samo u okviru aneksa Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ovo je dobra zemlja i ljudi će imati potrebu da se u njoj vraćaju. Za sada to su ljudi starije životne dobe, pa ako hoćete i 50-godišnjaci, kao što sam posjetila nedavno porodicu Gušo, oni su više sad u Bosni i Hercegovini nego što su u Austriji u kojoj su izbjegli nakon početka agresije na Bosnu i Hercegovinu. Ali bit će i novih generacija. Postoji i veliko interesovanje za kupovinu zemljišta jer nekretnina je ono što ostaje. Tako da će se stvari u tom pogledu morati mijenjati. I ono što hoću da kažem, ja mislim da Bosna i Hercegovina treba prije svega bude naseljena stanovnicima koji su porijeklom sa ovog područja. Ukoliko to ne uradimo, doći će neki drugi koji će ovdje naći plodno tlo za vrlo ugodan život.
1: U Dejtonskom mirovnom sporazumu u aneksu 7 stoji da vlasti moraju osigurati sve uslove da se sve raseljene osobe vrate u svoja prijeratna mjesta stanovanja. Hoće li taj proces ikada biti okončan i koliko su za njegovu realizaciju ključne upravo te institucije o kojima govorite, koje određena ulaganja smatraju neisplativim? Hoće li nepostojanje infrastrukture spriječiti nove generacije da se vrate i ožive ta mjesta?
0: Ja ne bih voljela da gajimo bilo kakve iluzije. U proces povratka, pogotovo u proces samoodrživog povratka, dosta novaca je uloženo. Međutim, nažalost, ovdje se i kad je riječ

0: o bosansko-hercegovačkim vlastima na svim razinama i kad je riječ o međunarodnoj zajednici, definicija samoodrživog povratka je bila napravi kuće i to je to. Nije to samo obnoviti domove, dovesti električnu energiju, dovesti priključke na vodu, grijanje itd. Samoodrživi povratak znači pravo na obrazovanje, pravo na posao, pravo na penziono i invalidsko osiguranje, sva ostala prava. E, to je ono što nedostaje. Zato je potrebno puno više, prije svega, dobre volje. Međutim, mi se i 30 godina, skoro 30 godina nakon rata, da ne bismo vi i ja širili bilo kakve iluzije, nalazimo na samom početku. Ovo što zovemo političkom nestabilnošću u Bosni i Hercegovini direktno se odražava na sigurnost povratnika. To je prvi zadatak kojim treba da se bavimo.
1: Hvala.
0: Hvala vam.
1: Ostanite s nama do kraja. U nastavku gledajte. Sve više radnika iz Sjeverne Makedonije ljeto provodi u Hrvatskoj, ali ne na odmoru, već na sezonskom poslu.
2: Ja sam moja supruga, već je treći put ova sezona. Odlučio me rešenje sne i već je aktivno. Idime preko sezona.
1: Službene brojke u Mađarskoj pokazuju da u ovoj zemlji ima 120.000 radnika migranata. Mnogi od njih u opasnosti su da ostanu bez posla.
3: Altaj gücü baltay da imniri nakşa kayra tinden alpundan alp cevapıp işe sahip de geldik gelip imcan işte başlarında bunday situasyon bol kaldı.
1: Sve više radnika iz Sjeverne Makedonije radi ljeti u Hrvatskoj, pretežno u ugostiteljstvu. Radnu dozvolu ove sezone u Hrvatskoj ima 13.412 državljana Sjeverne Makedonije. Istovremeno, lokalni ugostitelji ostaju bez radne snage.
4: Odlazak na more, ali ne na godišnji odmor. Konobari, kuhari, spremačice idu na sezonski rad u Hrvatsku.
2: Ja sam moja ta supruga, već je treći put ova sezona. Odlučio me rešenje sne i već je aktivno. Idi me preko sezona. Mislim da je za naše uslove najisplatljivo.
5: Po dobri primanja, po kvalitetno odnesuvanje na rabotodavcite, fair plata, fair smeštaj, obrok obezbeden, navremeno isplata osigurani, zdravstveno, penzijsko.
4: I za one koji prvi put odlaze na rad u Hrvatsku, glavni razlog je novac.
6: Bideki tuka v Makedonija, sepak se mnogo pomali platite od Hrvatska. Pa se nadjavame da ke za jedna sezona ke zjavame za da možeme da živijeme tuka v Makedonija preko celata godina.
7: Da ima takve primanja ovde, ne bi išle.
4: Agencije koje posreduju u zapošljavanju u Hrvatskoj imaju sve više posla. Jedna će ovog ljeta u Hrvatsku poslati više od 1000 radnika, što je 10% više od prošle sezone.
8: Ова сезона интересот е навистина зголемен, доколку зборуваме за сезонската работа во Хрватска, бидејќи ние навистина се грижиме за нашите кандидати. Се трудиме да им обезбедиме подобри услови за работа, повисоки плати.
4: Док радници одлазе у иноземство, домаќи угостители лети едва функционирају.
9: Како се снојам? Искрено крпиме на некој начин. Значи, нојаме, се снојаме со персонал, некога ши ние сами знаеме да работиме, така да тоа е тоа.
4: Radnu dozvolu u Hrvatskoj u 2024. ima 13.412 građana Sjeverne Makedonije.
1: Mađarski premijer Viktor Orban bio je glasan kritičar migranata koji dolaze u Evropsku uniju. Službene brojke njegove vlade pokazuju da u Mađarskoj ima 120.000 radnika migranata. Mnogi od njih u opasnosti su da ostanu bez posla, a time i boravišnih dozvola, poput više od 200 Kirgistanaca, donedavno zaposlenih u podružnici kompanije iz Južne Koreje.
10: Mađarska ne nudi dobrodošlicu migrantima. Njen premijer Viktor Orban otvoreno je kritizirao dolazak migranata u Europsku uniju. Čak je izgradio i ogradu duž mađarske granice kako bi ih u tome spriječio. Službeni podaci vlade pokazuju da u Mađarskoj radi 120.000 radnika migranata, uglavnom iz Ukrajine, Srbije, Vijetnama i Filipina. Istraga Radija Slobodna Evropa pokazuje ranjivost ovih radnika koji su često u opasnosti od gubitka posla bez ikakvog upozorenja i da neki ostanu i bez boravka.

0: finansiraju i niži nivoji vlasti, koji, prebacujući nadležnosti, dodatno kompliciraju kulturnu realnost. Primjer za to su i institucije kulture od državnog značaja, njih sedam, koje već 30 godina nemaju riješen pravni status ni način finansiranja. O stanju kulture u Bosni i Hercegovini govorimo u ovom izdanju emisije. U narednih pola sata gledajte. Stanje u BH kulturi posljedica podijeljenih nadležnosti, nebrige i loše politike.
1: To su uglavnom ljudi u visokoj politici čiji je duhovni horizont zaista ništavan.
0: Muzej Republike Srpske i Narodna i univerzitetska biblioteka u zgradi koja prokišnjava. Godinama se čeka obnova.
2: Ja mislim da je za institucije kulture problem što nemamo sredstva koja su namijenjena za infrastrukturne potrebe objekata kako bi se oni sanirali, očuvali, popravili.
0: Zašto je prekinut projekat izrade replika drevnog nakita Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine i Zlatarske Rade Sofić?
3: To je, mislim, vrlo štetan ugovor bio po Zemaljski muzej, vrlo štetan.
4: Muzej nije vlasnik nikakvog autorskog prava, da bi mi bili obavezni da to naglašamo.
0: Muzej Republike Srpske i Narodna i univerzitetska biblioteka RS-a nalaze se u zgradi koja prokišnjava. Godinama traže obnovu ili novi prostor. Entitetska vlada je 2018. odobrila novac za sanaciju krova, ali obnova je još na čekanju. Muzej čuva više od 106.000 eksponata te oko 14.000 knjiga, dok fond biblioteke sadrži oko milion jedinica.
5: Sa svakom većom kišom, Muzej Republike Srpske dobija privremenu postavku. Lavori i kante postaju eksponati, a zvuk kapanja vode prati iznuđenu izložbu koja u tom slučaju bude zatvorena za posjetioce. Krov nekadašnjeg doma radničke solidarnosti, u kojem je smješten muzej, prokišnjava.
6: Arhitektonsko rješenje postojeće zgrade nije idealno i nije prilagođeno podneblju u kojem živimo. Ravni krovovi su karakteristika, recimo, mediteranskih krajeva sa više toplih sunčanih dana.
5: Isti krov dijeli i Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, u koju voda prodire i iz poda.
7: Prije nekih 6 mjeseci naši fondovi su bili podignuti na palete i na police, tako da nije bilo došlo do oštećenja fondova, što nas jako raduje. Ali ovo uvijek predstavlja opasnost da će ova količina vode negdje da dođe u dodir sa elektroinstalacijama i onda bi sigurno posljedice bile i po ljude.
5: Zgrada je izgrađena 1978. godine, a useljena 5 godina kasnije. Tada su i krenuli problemi zbog dizajna krova. Renoviran je nekoliko puta tokom 4 decenije, ali bezuspješno.
6: Nažalost, dešava se svaki put kada su u pitanju veće padavine, veća količina oborinskih voda, da voda pronađe put i da Muzej Republike Srpske i ostale institucije prokišnjavaju.
7: Nije vam lijepo kad vi pričate o biblioteci modernog doba, o hibridnoj biblioteci gdje imate elektronske knjige i ostalo, a dođe vam korisnik i vi imate kantu gdje vam kaplje voda sa plafona.
5: Muzej godišnje ima desetke izložbi i manifestacija i preko 12.000 posjetilaca. Raspolaže sa preko 106.000 eksponata te više od 14.000 knjiga. Člansku kartu Narodne i univerzitetske biblioteke ima oko 12.000 čitalaca. Posjeduje fond od oko milion jedinica, a godišnje održe preko 50 manifestacija.
8: Trebalo više da se ulaže u kulturu, da ne curi voda na sve strane.
9: Malo rekonstruisati dom, ne znam, mislim da ima mjesta za ulaganje.
5: Za obnovu krova vlada Republike Srpske 2018. godine izdvojila je 340.000 km, ali je to i dalje u procesu, s obzirom da je zgrada u vlasništvu grada. Muzej je poslao dokumentaciju u gradsku upravu sa zahtjevom da se odobri obnova. Iz gradske uprave nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa šta je sa zahtjevom muzeja. Iz Ministarstva prosvjete i kulture su odgovorili da je najbolje rješenje izgradnja nove zgrade. Projekt je kandidovan kroz plan javnih investicija u 2025. Nekoliko stotina metara dalje nalazi se Muzej savremene umjetnosti. Smješten je u zgradi željezničke stanice sagrađene 1891. godine. Austro-ugarski objekat je od 2007. na listi nacionalnih spomenika BiH.

0: a nedavno je završena djelomična renovacija.
1: Mi smo radili na jednoj novoj zaštiti objekta da dobijemo funkcionalniju unutrašnjost i da dobijemo mnogo više korisnosti prostora nego što smo imali, a samim tim je promijenjen dio krova, pa je i taj problem prokišnjavanja.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387 63 14.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Raseljene osobe, ako želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom uredu za biračke popise u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. srpnja 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 332 ili skenirajte QR kod.

0: Mi ovde, danas u kafani.
1: Znaš što mi je drago? Kad god dođete i ti i meni, svaki put odaberete nešto što se pjeva i dalje. Vaše kolege, da li na slavljima, da li u kafani, da li na bilo kojem eventu, koncertu, diskoteci, klubu i tako dalje. Jednostavno, evo, pratim i vaš rad na terenu i stvarno uvijek napravite dobru energiju, dobru atmosferu kod ljudi.
0: No, na terenu je drugačije. Mislim, tu se peva nešto što je komercijala i što prosto svi znaju, svi pevaju.
1: Jel, svi su u ludnicu, napravite to.
0: A drugo je ovde kada dođemo, onda se uvijek trudimo da to budu neke pesme, da kažem, koje svi znaju, ali nisu već previše ispevane, da bi bile interesantne da se slušaju, a i da se gledaju.
1: Bravo, bravo. Jel teško odabrati takve pjesme, opitam tebe, Menele? Da nešto pazi, da izazoveš i dalje emociju među ljudima. Pazi, pjesma stara 20 i kusur godina, ti si večeras čitava kafana pjeva pjesmu koju si ti otpjeo. Hej kafano.
2: Očigledna publika koja tu se slaže sa mnom i mi slušamo isto. A što se tiče to da pravimo atmosferu, to dosta isto stvarno zavisi i od publike koja je došla na nastup i kako su raspoloženi, šta su raspoloženi. Kad je smor, onda smo smori mi, a kad je veselo, onda je...
0: Tačno.
2: Stvarno mi zavisimo dosta i od publike i od... Tako da, to je to.
0: Kad nema povratne informacije, onda samo kao gledam sad kada ću ići kući.
1: Ovi moji gledaju sad. Znaš što je problem? Ovdje gledaju sad kada će voditelj prestati priče, kao da ide energija.
0: Ovdje ne želi da idu kući, niti mi želimo. Tako da uživamo večeras u pesmi.
1: To je dobro, to je dobro. Imamo i poziv odmah idući i onda ćemo nastaviti dalje sa pjesmama večeras. Halo, dobroveče. Znam da malo duže čekate tamo na vezi, ali evo tu ste kod nas. Halo, dobroveče.
3: Halo, dobroveče, dobroveče. Čekamo sa nestrpljenjem. Pozdrav iz Laktaša. Nešo iz Laktaša, vaš slušalac, gledalac i gud.
1: Nešo, brate moj, pazi ovako. Kod nas u kafani 80% žena i... 10% muškaraca. Ono 10% i dalje gleda iza kafane. Tako da, Nešo, dođi, brate, pomozi da ovo malo pospješimo. Kod vas u Banja Luci je 7 žena na jednom muškarcu, je li tako?
3: Neka. Trudimo se nekako, borimo se, ali jak smo, ne odustajemo.
1: Bravo.
3: Pozdrav za vaše goste, gospođu Tijanu i gospodina Menila.
1: Bravo, bravo.
3: I svaka čast. Pa sad toliko i baš što kaže...
1: Hvala puno, Nešo. Hvala puno. Može li neka pjesma za tebe onako, iz cipela da izvojemo ovdje?
3: Može. Još bi samo da pozdravim svog bađu Franju Božića, ako je tu i on vjerovatno, on vas prati stalno. On nas je također i upoznao i mene i tebe i cijelu ekipu. Pozdravim za tvoju familiju.
1: Hvala od srca.
3: Može, poznata pjesma od Tijane M, Žena od Sultana, pjesma koja je otišla... Daleko.
1: Odšla daleko i još malo dalje. I to je to.
0: Još malo dalje od daleko.
1: Bravo.
3: I imaš jedan pozdrav gospodine Deni, prijatelju Deni od Jasmina Muharemovića, koji je bio lično sa mnom dole i suprugom i kaže čeka poziv.
1: Ostao sam mu dužan 300 eura, ali bit ću čitao iduće kafansko večer daću mu. Pozdrav Jasmina, vraćam mu 300 eura, da znaš.
3: Realno. I Deni, još ukratko, eto, želim da... Ovim putem se javljamo i tebi. Nemoj nas zaboraviti sad kad bude neko javi se.
1: Neću, brate, ako bi mogo samo Jasminu prebaciti 300 eura, pa da, tebi dužem umjesto njemu. Znaš kako ide?
3: Pa dobro, imam 50 provizija i to, pa dogovorit
1: ćemo. Dogovorit ćemo ti meni 200 i ja tebi 100 i dogovorit ćemo, sad nebitno.
3: I pozdrav za cijelu Bijelu i vašu emisiju i goste.
1: Hvala puno, veliki pozdrav i uživajte dalje uz kafansko veče. To je ono što kažu ljudi, jednostavno žena od Sultana je nešto...
0: Fenomen.
1: Pjesma je snimljena 6-7 godina.
0: Pa 6, ima sigurno, punih 6.
1: I dalje se pjevao i priča o toj pjesmi.
0: I dalje kada je zapravljeno na nastupu, bukvalno iste sekunde, svi vade telefone i svi snimaju. Ima preko 120 miliona, možda i blizu 130. Ne, ali meni je nevjerovatno da bukvalno je reakcija ljudi kao da je tek pesma danas izašla, ne pre 6 godina. Uvek, čim krene, bukvalno odmah. Svi snimaju, svi ludilo na svem klubu.
1: Menile, koliko je zapravo doći teško do prave pjesme? Ti si neko ko stvarno tražiš i nađeš pjesme. Uvijek su to pjesme koje nađu put do publike. Da li zbog tvog vokala ili zbog tekstova ili sve to onako zajedno, ali znaš pogodno.
2: Jako je teško. Mislim da je sad najteže vreme. Što je ikad postojalo da nađeš dobru pesmu i tako dalje. U stvari, naći ćeš dobru pesmu, ali šta znači dobra pesma? Ako to nije hit, onda to je, znaš, A sad publika, ne znam da li

0: Stanite malo, stanite malo, stanite malo. I dalje smo u live-u, i dalje smo u live-u. Gospod, kako je ovo zvučalo ovako uživo, na živo?
1: To je bilo, znači, fenomenalno. Znači, kao što sam prije bio rekao, najbolje veče, najbolja kafana i najbolji ljudi.
2: Hvala lijepo.
1: Najbolji gosti i svako vam dobro želim.
0: Pazi ovako, jel možemo još jednom refren, čitava kafana pjeva i to je to, sa tobom. Slušajte sad ovako, a idemo zajedno, svi zajedno.
3: Još jednom, okej.
0: Slušaj. Hey!

0: Raseljene osobe, ako želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom uredu za biračke popise u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. srpnja 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 332 ili skenirajte QR kod.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387 63 145 711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Kafansko večer.

0: birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
1: Kafansko večer.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.

Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i

0: proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču.

0: Valentino Dreams. Tamo gdje snovi postaju stvarnost. Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
0: Kafansko večer.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.